0: Saudari Raja. Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya. Benarkah, Bunda?
1: Iya, benar. Bahkan raja itu sendiri yang memberitahu ayah untuk menyampaikan maksudnya.
0: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja, apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya sendiri.